0: terus bersama
1: Pelangi FM.
2: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahlil qulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifina ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun minallahi wa fathun qariba, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq, wa anta khairul fatihin, wa qulta idza jaa nasrullahi wal fath, wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma bihaqqi hadhihi al-ayat iftah lana abwab rahmatik wa abwab al-khair wa abwab al-barakah, bismika walajna wa bika kharajna wa 'alayka tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal bilad, nagara Brunei Darussalam, fathahu wa nurahu wa barakatahu, wa nas'aluka khairahu wa khaira ma fihi wa man fihi, wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa man fihi. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimina jami'a, wa ihfaz ma fiha wa man fiha bisirri qawlik, fa Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa amminha wa ammin ma fiha bisirri qawlik, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. وحصنها بحولك وقوتك, وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ, ومن شر كل ذي شر إنك على